김성의 난자가 지속 거리 난자 디나 항당들이다. 항당은 또 노답고 지나 돈지 대지랑 근 담가 있나 죽네 이런 거니 도무지 말 못 듣기고 된다나 김성 처무스니 기규대라 랑하고 메고 모래라 된다나 김성 처무스니 기규 하마 처무스간 차규 다다그 조건 좀 이제 치라다가 당내 전에 능이 지글이건 손음 아 다때인 거네 так зуга хунжуги наташку гинни тинара та чан кэчини кэчирон ражнгэ намка югарамэни тумузгири тен данда та мака цу чызгирз ната рнгэ хама чымузган тэкэтти шай зуга гинни тина хама чымузган тэк тер луквачын рнгэ чигтэн намка югурат нжеротон югути ниватмек мекэра онжа хама гинни тесанлу тонжук Чызгэдэг зинада, о, дэнгэ хама нян сонар зину, кэптэнэ вэлэ зонтэта чызгэнэ, янчиг, мэнчиг. Хамаг нэнгэ шэгэчэг чызгэгэнэр чыг, хамаг нэнгэ хама га, хама зэнгэ, хама шэгэчэг мэхтэйца. Дэргэдэгэчэг часу лэсу, шэсу тамсу тэ чызгэрэ, рэнгэрэ гэнтэп чытэпгэ ди ламу идэлэ да, шэй дэта, кэмцэнгэ лосугэ курэгэ хуазэг тэнгэ. Така чем бур ей тасамг. Тэй ну тав кэда чызгэрна да, не таше куну, кэмсэнг лоусу сэ куну тэ туэнгэ хама чымызган чэ кэда дэд хэдавг. Хама жана кэмсэнг лоусу жага, хама мжана кэмсэнг лоусу мжага. Та дэри, тэй ну тав кэ чыг хама, чыг кэмсэнг лоусу сэ куну тэ, чыг кэмсэнг зэзюг лоусу жан ингэ ва тэн ёна мажи. Тэй ну тав кэда хама тазура шэг чыг хама лапа чэн, хама чыг шамсам чэн, хама чыг мгэгэн чэн. Рынгы чисы гуныр хаматыгы нервку мазура чигы бачен. Хама чигы шамсым чен. Хама чигы мгэгэн чен. Рынгы чисы гуныр хаматыгы нервку мазура чигы чигы ярб кышуға гани. Ярб кышуғ хини. Нинжан сэма чангу нура ярб кышуғ. Тянчы.